0: 玉环，怎么样？玉环，怎么样？玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环，玉环， 罗六姑无疑，大嫂，我这就带人去把罗六姑给你抓回来，怎么样？嗯，
1: 百子，你怎么看？
2: 什么怎么看？我说了半天，原来你都当耳旁风了。你说什么了？我说。
1: 我这就带人去把罗六姑给大嫂抓来。不，现在不能抓她。
2: 不能抓？为什么？
1: 此事。